ཁང་གར་ཆོག་ལེ་ནམ་གེ་གི་རིཝུན་ཚེ་ཁེན་ཐ་ཁོ་མེ་ལེ་ཉི་ཤ་ལ་ཏ་གི་ཚོང་ངན་བེ་ངང་པར་ཏ་གེ་གི་ཡུགོར་བ་སོ་མང་དུ་སོང་བེ་མི་ཚོ་གི་ཁེན་བེ་ནམ་བལེ་ཚོང་ངན་དུ་ཡུགོར་གི་ཚལབ་ཆུ་ནེ་ཚོང་ངན་གི་ཡུགོར་ལེ་རི་བུས་ཚེ་ཐོ་བེ་ཕེ་གེ་གི་ཐབ་ལམ་སར་བ་ཐ་ལག་ལེན་སར་བ་ར་སོན་ཉམ་དུ་བེ་འཇེ་ཤ་ཁ་ཤིན་ཡུབ
유고로 뷰세토에 폐게나 냠제 팅섭 용와라 균투 꾸데단치 리네 유고 튼레티 탑주 정신기 가덴 튼레타 망초 튼레 디기기 튼레체수 뉴슈 유구 계신체규임시 니동자메 니스트루로라 총원 신체 리네타 유고 튼기 나망냠도 튜베 탑사 모투 야부체데 리네 유고 튼레 뷰제 링예타 체림 니바르 용와라 꾸데 동규시 계지쟁기 첸덴 젠종 쿠인 조준 레트타 망덴 서지기 자주베네 총원부터 차담 형석고로부터 총원 후규 서구기 겐캄 유고로 폐게 동화라 추제 토비 진동치부터 당장마주 유고 쿠인 조준 친구 조바 강캬 유고기 진보 처시 라린타르와 소롱 배외 유고 자주기 겐덴 십슈 말라 후르다 되부제 체네 Pūsē tōwē yūgūr tēnzē tā, shēpshū kōchē chē tā, pūsūm tsō sū tōng kūshē. Rīngnē yūgūr tā lērī nā tsō sūng chē tā, lērī nā tsō tā rīngnē yūgūr sūng chē, gyndū sēp tū tā nē, rīngnē yūgūr tē shīng zhō tā, lū zē, cōng dūn, zhēn dū rū, lū sō. Chēp dūn sō, lē nā māng bū tā nyam chē tīng sēp yōng wārā gui tē tā tē, tuyān lē pē kē kī pār tōng sāpā kūn chē mē bārā tū kūshē. Lō ngā chēn chōng ā bārā kiāng tā chē chē, 총원기 토다 파르솜도 기지 겐캄 유고르체 윤주춘기 지믹셀 미네 진의 유고르 페게기 직설람스타 시준겐레 말라 투구 찬도 단티 냠제 딩섭 조강도 체네 레남사트타 튼제 짐보르 톰르 갸게체라 탭칙도 그데 통화 푸종 진의 튼군티 뷰제 토에 페게기 렉차라 무슨 교르와 체체네 Kendin yugur nyamnen ti mangyong nyamjö ki sambe yi su su ngurwara che gyu tishi. Kyuze zeze tabju langlin tingsab dar di gengam sungyong ta miri tunji chongzib targe so ki chudun zor mingne nangdun sab ta kyuze zersun soze bülik che ki pujungi zigze zamjö ka chi sardu che bata. Zigze ta nyanjur sarba nyamjö tingsab che bara kudi ta nhe mangso tiwe mangwara dan tu la nian zhuo wei zha ye jing ne zam ju ko den che ju shi bu li ge jing ne tun kong xi rim du te gar ju ba ra gui de dong ju mi ne jim ge ji be jing ne xie xu cha ya tu gu chang du dan ti xie xu ke bi ta ju tu zhen xin qun che me ba ra che ru dan ne sa tu ke jun dian la cong wen xie duo tu bi mang cuo ge jing ne ji gu bu da yan du ju shi Rīngnē yūgūr bīdā tōrtōng chāchū lānglēn tīngsab dārchī rīchūn gūkūng rībzī cōngwēn shībī bīdā gyūntū dūdī cōngwēn tīngī kīgab chīnāngi yūgūr wī lōgā chōsatā shēnchā chē yūgī pāyū nīpārā nūshū yūgū zūgdūn chakīmshī.